0: بی بی سی فرصتی برای شنیدن آخرین خبرها و تحلیل‌های دقیق.
1: برنامه‌های خبری رادیوی دری در این آدرس قابل دسترس است: bbcpersian.com صفحه افغانستان.
2: تازه‌ترین خبرهای تصویری در فیسبوک دری بی بی سی. ما را در اینستاگرام و توییتر دنبال کنید. بی بی سی نیوز دری.

ابوالعطا کمال الدین محمود ابن علی ابن محمود خواجوی کرمانی از مشاهیر شاعران و عارفان قرن هفتم است. او به سال 689 هجری برابر با 1290 میلادی در کرمان زاده شد. تحصیلات او در جوانی در کرمان و فارس صورت گرفت و بعد از آن به مسافرت‌های خود پرداخت و در اثنای سفرها با عده‌ای از مشایخ و سلاطین و وزرا ملاقات کرد. بعد از سفر حج مدتی در تبریز و سپس شیراز به سر برد و در پایان عمر چندی با شاعر بزرگ حافظ شیرازی معاشرت داشت تا در سال 753 هجری درگذشت. از او دیوان قصیده ها و غزل ها و رباعی ها و قطعه های او و مثنوی های به نام همای و همایون، گل و نوروز، کمال نامه، روضت الانوار، سام نامه و گوهر نامه نیز به جا مانده است. در غالب این مثنوی ها خواجو از نظامی پیروی کرده است و مخصوصاً مثنوی روضت الانوار او که به تقلید از مخزن الاسرار نظامی ساخته شده قابل توجه می تواند بود. خواجو در غزلهای خود شیوه سعدی را اساس قرار داده و آنگاه آن را با افکار عرفانی درآمیخته و روشی ایجاد کرد که حافظ آن را دنبال کرد و کامل ساخت. و حال نمونه های از شعر و سروده های خواجو.

دوشم از کوی مغان دست به دست آوردند. ز خرابات سوی صومعه مست آوردند. هیچ میخواره ندارد طمع حور و بهشت، این بشارت به من باده پرست آوردند. ساقیانش زمه عشق تو کردندم نیست، به می دیگرم از نیست به هست آوردند. زلف و خال و خط خوبان همه رنج است آنها، از کجا این همه تشویش به دست آوردند؟ این شگرفان که نگنجند در آفاق از حسن، در چنین سینه تنگ از چه نشست آوردند؟ قلب و سالوس و ریا را نشکستند درست، مگر این قوم که در زلف شکست آوردند.

راه نشین. ز چشم مست تو آنها که آگهی دارند، مدام معتکف آستان خمارند. از آن به خاک درت مست می سپارم جان، که هم به کوی تو مستم به خاک بسپارند. چرا به هیچ شمارند می پرستان را، که ملک روی زمین را به هیچ نشمارند. هر آن غریب که خاطر به خوب رویان داد، غریب نبود اگر خاطرش به دست آرند. ز بیدلان که ندارند بی تو صبر و قرار، روا مدار جدایی که خود تو را دارند. چو سایه راه نشینان به پای دیوارت، اگر به فرق نپویند نقش دیوارت. ز سر برون نکنم آرزوی خاک درت، در آن زمان که مرا خاک بر سر انبارد. با کنج صومعه آنها که ساکنند امروز، چو بلبلان چمن در هوای گلزارند. ز خانه خیمه برون زن که اهل دل خواجو، شراب و دامن صحرا ز دست نگذارند.

ز باد سحری خیز ندیم، که ز فردوس نشان می دهد انفاس نسیم. گر نباشد گل رخسار تو در باغ بهشت، اهل دل را نکشد میل به جنات نعیم. بروی خواجه که صبرم به دوا فرمایی، کی نه دردی است که درمان بپذیرد ز حکیم. چون بمیرم برای دوست مرا دفن کنی، تا چو بر من گذرد یاد کند یار قدیم.

ای که آزار دل سوختگان می طلبی، بر سر آتش سوزان نتوان بود مقیم. من از این ورطه هجران نبرم جان به کنار، زان که غرقاب غم عشق تو بحریست عظیم. بر سر کوت گر از باد اجل خاک شدم، شعله آتش عشق تو زند عزم رمیم. گرچه خواجو به یقین شعر تو سحر است، ولیک هیچ قدرش نبود با ید بیضای کلی.

رباط کهن، شعر دیگری از خواجوی کرمانی. پیش صاحب نظران ملک سلیمان باد است، بلکه آن است سلیمان که ز ملک آزاد است. آن که گویند که بر آب نهاده است جهان، مشنوای خواجه که چون در نگری بر باد است. هر نفس مهر فلک بر دگری می افتد، چه توان کرد چو این سفله چنین افتاده است. دل در این پیرزن اشوگری دهر مبند، کین عروسی است که در عقد بسی داماد است. خاک بغداد به مرگ خلفا می گرید، ورنه این شط روان چیست که در بغداد است؟ گر پر از لاله سیراب بود دامن کوه، مرو از راه که آن خون دل فرهاد است. همچون نرگس بگشا چشم و ببین کاندر خاک، چند روی چو گل و قامت چون شمشاد است. خیمه انس مزن بر در این کهنه رباط، که اساسش همه بی موقع و بی بنیاد است. حاصلی نیست بجز غم ز جهان خواجو را، شادی جان کسی کوز جهان آزاد است.

دین از شاعران شیرین گفتار قرن هشتم هجری و از جمله گویندگان معتبری است که میان دوره سعدی و حافظ روزگار می گذرانیدند. اصل او از خراسان بود و روزگار خود را به نوبت در دستگاه ارپاخان و تقاطیمر و سپس در خدمت امرای انجو و آل مظفر گذرانید تا در حدود سال 765 هجری درگذشت. روکن در قصاید خود پیرو استادان بزرگ پیش از خود مانند عبدالواسی جبلی و انوری و زهیر است و در غزل صاحب مضامین زیبا و در میانه راه تکامل سخن از سعدی تا حافظ است و نظر به شهرتی که در این صنف از شعر داشته، بعضی از غزلهای او مورد استقبال حافظ قرار گرفته است. افسانه و شکست دل عنوان غزلهای از رکن ساین است که میتواند نمونه روشنی از شعر او باشد. هر که شد مست تو او را چه سر میخانه است، آشنای تو شد آن کس که ز خود بیگانه است. آن که در بند سر زلف چو زنجیر تو نیست، عاقلان جمله برانند که او دیوانه است. هرچه جز وعده وصل تو بود افسون است، هرچی جز قصه عشقی تو بود افسانه است. سرو چون قد تو در باغ نباشد هرگز، خرم آن را که چو تو سرو قدی در خانه است. تا که مرغ دل من باز مقید گرده، زلف و خال تو از آن رو چو دام و دانه است. گر شب وصل ز عشق تو نسوزد چه کند، پیش شمع رخ تو را کن که او پروانه است.

سفر اختیار خواهم کرد، شعاع بر همه عالم نثار خواهم کرد، از این سپس نه به شهری مقام خواهم ساخت و از این زمان نه به جای قرار خواهم کرد. بدان مثابه رسیده است کار من امروز که از وجود عدم اختیار خواهم کرد. من از متاع جهان خود همین سری دارم، فدای خنجر و دست نگار خواهم کرد. اگرچه سخت شکسته دلم، ولی همه عمر حکایت از شکنی زلف یار خواهم کرد. مرا چو طره او روزگار برهم زد، اگر کنم گله از روزگار خواهم کرد. مرا چو دیده به دام بلای عشق انداخت، سزای دیده به خون پر کنار خواهم کرد. گهی ودا ز توفان آب دیده خیش، سحاب را خجل و

شرمسار خواهم کرد. چو آفتاب سفر اختیار خواهم کرد، شعاع بر همه عالم نثار خواهم

امیر محمود ابن امیر یمین الدین طغرایی فریومدی از قصیده سرایان و شاعران قرن هفتم و هشتم است. ولادتش به سال 685 هجری برابر با 1286 میلادی در فریومد از قرای جوین خراسان اتفاق افتاد. ابن یمین مدتی از عمر خود را در خدمات دیوانی گذراند و غالباً ملوک الطوایف ایران را که بعد از سلطان بوسعید بهادر خان در مشرق ایران امارت می کرده اند مدح می گفت تا به سال 769 هجری برابر با 1367 میلادی در زادگاه خود درگذشت. ابن یمین شاعر قصیده سرا و مداح بود، ولی هنر وی بیشتر در سرودن قطعات اجتماعی و اخلاقی سودمند وی است که شهرت بسیار دارد، چنان که باید او را بعد از انوری بزرگترین شاعر قطعه سرای فارسی دانست. و حال چند قطعه از این شاعر.

هر که را در جهان همی بینی، گر گدای و گر شهنشاه است، طالب لقمه است و از پی آن در تگ چاه یا سر گاه است. مقصد خلق جمله یک چیز است، لیک هر یک فتاده در راه است. اهل عالم بنان چو محتاجند، پس به نزدیک هر که آگاه است، شاه را بر گدا چه ناز رسد، چون گدا شاه نیز نان خواه است.

روزگار بیخردان که از خرابی عقل آبادند. عقل و غم را به هم گذاشتند، در حماقت همیشه دلشادند. هر کجا عقل هست شادی نیست، عقل و غم هر دو توأمان زادند. عقل و غم هر دو توأمان زادند.

سیرت آزادگان از سفلگان هرگز مجوی، کی بود چون سرو و سوزن هر کجا خار و خسی. آبروی از آتش شهوت چرا ریزی به خاک، از هوا چون بگذری زان پس صفا یابی بسی. شوربای چشم خود خوردن بر ابن یمین، به که باید خورد سکبای رخ هر ناکسی.

چه موجب است که فرزند از پدر منت نگیرد ارچه فراوان دهد عطا؟ یعنی در این جهان که محل حوادث است، در محنت وجود تو افکنده‌ای مرا.

0: گپ روز، فرصت تازه برای بیان خبر، فرصت دیگر برای در میان گذاشتن مشکلات و رای حل ها توسط خود شما. هر صبح، هر روز، هفت روز هفته، از 9 تا 10 صبح به وقت افغانستان.
1: خبرهای جهان و افغانستان به زبان خود شما در بی بی سی. در این چشم دو، هشدار سازمان ملل درباره کمبود آب آشامیدنی در افغانستان.
2: تنها در سال جاری میلادی به گفته سازمان ملل 16 میلیون نفر به آب آشامیدنی پاک نیاز دارند.
3: دغه گرمی دی واسه د څنګه گرمی دی د دې فیصله تا کړ.
1: داستان روستایانه که برای پیدا کردن آب کیلومترها مسافت می پیمایند. توافق

0: آمریکا برای پایان محاصره دریایی ایران در توافقات سوئیس.
1: نکته دیگر، ایران قبول کرده که بازرسان آژانس به کشور برگردن و به کارشون ادامه بدن.
0: در گذشت عبدالاحد مومند تنها فضانورد افغان و از حاشیه‌های مسابقات جام جهانی نیز خواهیم گفت.

0: سلام و وقتتان بخیر. برنامه چشم دورا از بی بی سی بیننده و شنونده هستید. من زهرا شهیر هستم، میزبانتان در این برنامه. اوچا دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید حدود 16 میلیون نفر در سراسر این کشور در سال 2026 به آب آشامیدنی پاک ضرورت دارند. این هشدار در حال مطرح می شود که افغانستان با وجود بارندگی های نسبتاً مناسب در سال جاری، همچنان با خشکسالی، کاهش منابع آبی و افت کمک های بین المللی دست و پنجه نرم می کند. پیشتر سازمان ملل متحد به طور خاص درباره کابل پایتخت گفته بود که اگر راه حل اساسی برای مشکل آب این شهر پیدا نشود، کابل تا سال 2030 اولین پایتخت جهان خواهد بود که آب آشامیدنی‌اش تمام خواهد شد. عثمان شریفی گزارش می‌دهد. بله، گزارش ما آماده نشر نیست شنونده های عزیز و بله، فعلا داستان بعضی از روستاییان که در ولایت جوزجان هستند و کمبود آب با آنها چه کرده میگوییم که در ولایت جوزجان در شمال افغانستان خانواده هایی که به دلیل خشکسالی و سیلاب های ویرانگر با امید زندگی بهتر کوچ کرده بودند، بار دیگر با همان بحران روبرو شدند. در روستای قدونقی در منطقه دشت لیلی ولایت جوزجان، دسترسی به آب آشامیدنی پاک به یک چالش بزرگ روزمره روبرو تبدیل شده است. باشندگان این روستا برای یافتن آب مسافت‌های طولانی را می‌پیمایند، آب باران را ذخیره می‌کنند و در بسیاری موارد ناچارند آب مورد نیاز خود را با هزینه از تانکرهای خریداری کنند که از مرکز ولایت آب می‌آورند. همکارم یما بارز در این باره گزارش می‌دهد.
1: روستای قدوقنی در منطقه دشت لیلی ولایت جوزجان، باشندگانش بیش از 4 سال پیش به دلیل خشکسالی و سیلاب‌های ویرانگر از ولسوالی درزاب به اینجا کوچیدند. اما خشکسالی دست از سرشان بر نداشت و تا اینجا نیز به دنبال آنها آمده است. ناز بی بی 85 ساله که مسن‌ترین زن این قریه است، در آفتاب سوزان در برابر خانه‌اش نشسته. با سخنان ساده خود دقیقا همان چیز را بیان می کند که کارشناسان تغییرات اقلیمی می خوانند.
0: در گذشته ها وضعیت بسیار خوب بود. بسیابند ها می رفتیم. مواشی من را آنجا آب می دادیم. وقت بر می گشتیم زمین سبز می بود و مواشی ما سیر می شد. حالا زمین کاملا خشک شده و هر روز طوفان و گرد و خاک است. از خانه های خود بیرون آمده نمی تانیم. ناچار استیم. چی می توانیم بکنیم؟ هوا بسیار گرم شده. هیچ نمی توان تاب آورد.
1: ساکنان اینجا برای دسترسی به آب آشامیدنی باید یک ساعت با موتورسایکل سفر کنند. آفتاب سوزان این سفر را بسیار طاقت فرسا می کند. ریدیگل هر روز این مسافه را می پیماید تا 4 بشک آب به خانه بیاورد. آن هم آب آلوده و شور. ولی برای این خانواده ارزش حیاتی دارد.
2: اون از مرسانان او بیده خشی هشی ارلیج خود.
3: آب ناپاک است، گلالود است و خس و خاشاک هم داخلی آب دیده میشه و آب بسیار زیاد ترش، اصلا قابل نوشیدن نیست.
1: حتی در فاصله 10 کیلومتری از اینجا آب آشامیدنی پاک پیدا نمی شود. حاجی زرین 70 ساله و همسایه هایش برای نجات از تشنگی از سر ناچاری به جمع‌آوری آب باران روی آوردن.
4: پلاستیک پهن می کنیم، آب روی پلاستیک می آید.
1: آنها در گودال یک لایه پلاستیک پهن می کنند و آب باران و برف را در آن ذخیره کرده سپس روی آن را می پوشانند. میگویند این آب آلوده است، اما برای 2 تا 3 ماه نیازشان را رفع میکند. پس از آن باز هم ناچار میشوند آب آشامیدنیشان را بخرند که با تانکر از مرکز ولایت

0: شهر شبرغان منتقل می شود. جهانگیر هر روز دو نیم ساعت منزل می زند تا آب آشامیدنی را به این روستا برساند، اما همه توان خرید آن را ندارند.
1: شهر شبرغان یعنی جا یک تانکر رو از ولایت جزیزان فعلا انتقال دادیم با قیمت 10,000 افغانی. برای همین مردم یک بشکه 20 افغانی تمام میشه. بعضی خانه های داره، بعضی خانه هم نداره. از همین منطقه را هاویش که هست، هاویش تلخ هست. یه یکی میخره، والایی کل اگه هم مردم مریض هست.
0: تأثیر خشکسالی در اینجا بر همه چیز و در چهره هر کسی هویداست. از صبح تا شام تنها و مهمترین وظیفه آنها جستجوی آب است. آبی که هر روز میختر در زیر زمین فرو رفته و دور از دسترس شده است. یما بارز، بی بی سی، جوز جان.
2: و حالا هم گزارش بشنویم که سازمان ملل میگوید در سال جاری میلادی 16 میلیون نفر در افغانستان به آب پاک آشامیدنی نیاز دارند.
3: کمیاب شدن این مایه حیات در سراسر افغانستان. تنها در سال جاری میلادی به گفته سازمان ملل 16 میلیون نفر، یعنی نزدیک به 1/3 جمعیت کشور، به آب آشامیدنی پاک نیاز دارند. تازه ترین هشدار در حال منتشر می شود که چندین سال خشکسالی پی در پی زمین تشنه افغانستان را تشنه تر ساخته است. اوچا می گوید کمبود آب سالم بیش از همه کودکان را آسیب پذیر می کند. رحیم، باشنده شهر کابل، میگوید برادر خردسالش قربانی نوشیدن آب آلوده شد، مشکلی که در نهایت او را راهی شفاخانه کرد.
4: خیرخانه هستم، کمبود آب یک از مشکل جدی در خیرخانه است. دیگه وقت دنل آب نباشه ما مجبور به این میشیم بریم توسط بشکه از جای دور آب بیاریم. چند پیش بیادره که خوردم و می آب خورده بود، بعدم دن دامن شده. وقت در پیش دکتر بودیم، دکتر میگه باید از آب جوش داده استفاده کنیم.
3: کمبود آب آشامیدنی سالم در افغانستان مشکل تازه نیست، اما با گذشت هر سال هشدارها در این مورد جدیتر و نگران کننده تر می شود. سازمان ملل می گوید تقریبا همه بخش های افغانستان از خشکسالی و کمبود آب متاثر شدند. با این حال شدت بحران در برخی مناطق به ویژه در غرب و شمال شرق کشور بیشتر است. به گفته سازمان ملل در شهرهای بزرگ چون کابل و هرات نیز افزایش جمعیت، استخراج بیرویه و غیر معیاری آبهای زیرزمینی و گسترش شهرنشینی نگرانی درباره آینده منابع آبی را افزایش داده است، تا جایی که برخی کارشناسان از یک بحران جدی آب در سالهای آینده هشدار می دهد. بازگشت بیش از 5 میلیون مهاجر افغان از ایران و پاکستان در سالهای اخیر نیز فشار بر منابع محدود آبی را بیشتر کرده است. بخش بزرگی از این افراد در شهرهای بزرگ به ویژه کابل ساکن شدند، جایی که دسترسی به آب از پیش نیز با چالش‌های جدی روبرو بوده است. سازمان ملل پیش از این هشدار داده که کابل تا سال 2030 ممکن است تمام منابع آب زیرزمینیش را از دست بدهد. بحران آب البته تنها به افغانستان محدود نمی شود. در سطح جهان بیش از 2 میلیارد نفر به آب آشامیدنی سالم، کافی و مقرون به صرفه دسترسی ندارند و میلیاردها نفر دیگر از خدمات ابتدایی حفظ صحه محرومند. سازمان جهانی صحت می گوید نبود دسترسی به آب سالم، حفظ صحه و بهداشت مناسب هر سال سبب حدود 1,400,000 مرگ قابل پیشگیری در سراسر جهان می شود.
2: گزارش بود از عثمان شریفی. و حالا تجربه چند مخاطب بی بی سی را درباره مشکلات ناشی از کمبود آب آشامیدنی صحی مشنویم.
5: من مدیر بازگشت کننده از ایران هستم. ما در حال حاضر در تخار زندگی میکنیم، بعد به یه منطقه زندگی میکنیم در اون تخار منطقه قزاق هستم. بعد ما در جایی که زندگی میکنیم آب صحیح در دسترس ما نیست، آب دریا استفاده میکنیم. بعدش وقتی که مثلا آب دریا رو میخوریم مشکلات گوارشی و معده و اینا، بعد که میریم دکتر به ما دارو میده، ما از این دارو رو ندارم مثلا که بخرم، چون پدرم بیکار است. بعد پدر مرد کار هست، سر چپ میره، اگه مثلا روزی 3 ساعت گیرش بیاد که هیچ. بعد اگه بخوایم آب معدنی بخریم، چون خانواده ما 7 نفره هست، تو واقعا دست پول نداریم که مثلا تهیه کنه. بعد همون آب معدنی هم 50,000 تومن، 20,000 تومن،

0: و قصرهای کلانی که فعلا در کابل جریان داره، آبهای آشامیدنی زیرزمینی با کلی کثیف شده، به دلیل از اینکه اینا چاهای بدرفته که اینا ساختن متاسفانه استاندارد نیست.
1: صدای چند تن از شهروندان افغانستان را در مورد مشکلاتشان با کمبود آب می شنیدید. همانطور که شنیدیم سازمان ملل می گوید که مشکل کمبود آب آشامیدنی یک مشکل سراسری است و در همه ولایت ها محسوس است. اما عوامل اصلی کم آبی چیست و راه حل مهار این بحران چی می تواند باشد؟ این پرسش را با نجیب الله سدید، کارشناس امور آب، در میان گذاشتم.
2: بجز از چند منطقه که در افغانستان رودخانه‌های دائمی وجود داره، در حومه از این رودخانه وضعیت دسترسی به آب بهتر است. در باقی افغانستان وضعیت به درجه‌های مختلف در وخامت قرار داره. ببینید شهرهای افغانستان، شهرهای بزرگ مثل شهر کابل، به طور مثال شهر هرات، مزار شریف، در جنوب افغانستان شهرهای قندهار، لشکرگاه و باقی در مثلا در فرا، این شهرها با مشکل جدی آب روبرو است و در قرا و قصبات ولایت افغانستان بیشتر شمال و مرکز افغانستان ساحات وجود داره که اصلا مردم هفته ها به آب بسیار و اندازه اندک در حقیقت به خاطر نوشیدن هم دسترسی ندارن. بران بحران فراسری در افغانستان است.
1: آقای سدید، عوامل اصلی کمبود آب آشامیدنی پاک چیست افغانستان؟
2: یکی عامل اقلیمی است و یکی عامل انسانی است. در بعد عامل اقلیمی از او تغییرات اقلیم میتونیم یادآوری کنیم که در منطقه ما باعث شده که هم در الگوهای بارندگی، در شکل بارندگی تغییرات به وجود بیاید. منطقه ما شاهد خشکسالی‌های دوامدار بسیار شدید باشد. از طرف دیگر سیلاب‌ها را ما شاهدش هستیم که در حقیقت آب سیلابی را کشور ما مشکل است برش مدیریت کنه، زیربنای ضعیف داره. اما در بعد انسانی هم بسیار زیاد مهم است. بحث افزایش نفوس است، بحث استفاده بی‌رویه و غیر سر از آب است. شما میبینید در سراسر افغانستان به خاطر زراعت بسیار غیر منطقی و غیر پایدار که در یک دهه گذشته شکل گرفته، به مبتنی بر آب‌های زیرزمینی، مردم با استفاده از سولارها آب‌های بسیار با کیفیت سفره‌های عمیق زیرزمینی را پمپ کردن و از او استفاده کردن و از او در حقیقت بسیار زراعت کم ارزش از او استفاده کردن و حتی بسیارش ضایع کردن، به خاطر که تمام روز کافتاب با آب از زیرزمین پمپ میشه و این باعث شد که سفره‌های آبی سطح آب‌های زیرزمینی در سراسر افغانستان پایین بره. و از طرف دیگر واضح است که سیستم زراعت و آبیاری افغانستان بسیار قدیمی است. تا 70% این سیستم غرقه‌ای که در افغانستان مروج است آب ضایع می‌سازد. فعلا ما می‌بینیم که حتی در شهرهای بزرگ که باید توجه بسیار زیاد می‌شد و بحران و قلت آب مواجه است.
1: بله، و آقای سدید، هشدارای در مرکز هم وجود داره که تا سال 2030 اگر به این وضعیت رسیدگی نشه و ممکن مرکز هم یک بحران بسیار جدی را روبرو شود. وضعیت آب و آشامیدنی فعلا در کابل چگونه است؟
2: خب در کابل از یک دهه است که وضعیت بسیار ناگوار است. شما میبینید که میزان برداشت در کابل حدوداً 2.5 تا 3.5 برابر از میزان بازشارژ طبیعی سفره‌های آبی است. سطح آبای زیرزمینی در بسیار نواحی کابل از 150 متر هم پایین‌تر رفته. بحران آب کابل باید در اولویت کارها باشه که به او باید رسیدگی صورت بگیره. ماتال را که ما حکومت ها را دیدیم متاسفانه به این بحران طوری که لازم است به او نپرداختند. به طور مثال ما در 65 کیلومتری شهر کابل 3 دریای پر آب را داریم که در منطقه سیاد، دریای قربان، دریای سالنگ، دریای پنچیر آب زیاد را به منطقه میاره. بند شاتوت در دره لالندر کاملا نزدیک شهر کابل است. میتونست ساخته شود اگر در اولویت پروژه های آبرسانی می بود. میتونست تا قسمت های زیاد بحران آب زیرزمینی را در کابل، بحران آب آشامیدنی را برای مردم کابل تامین کنه. از طرف دیگه ما در کابل نفوس اجازه دادن میریم، تعمیرای بلند اجازه میتیم.
1: و مردم چی نقش میتونن داشته باشن؟
2: نقش مردم از چند بود مهم است. یکی ای که مردم در مصرف آب باید دقت کنن. ما تا اگه آب فریمان هم وجود داره باید در مصرفش صرفه جویی کنیم تا اندازه ای را که امکن است. در بعض قسمت ها مردم در مدیریت آب باید سهم بگیرن. حفر جهیل ها توسط مردم، اعمار خندق ها در ارتفاعات که میتونن آب در اونجا ذخیره کنن، نام زمین بلند ببره، ایجاد بندهای بسیار کوچک از مواد اولیه. به خاطر که آب تنها از این نیست که شما یک حقوق اساسی مردم را براش تامین میکنید، بلکه با آب حفظ صحه یا با آب در قد وضعیت اجتماعی و مسیحی انسان ها و جامعه بهبود پیدا میکنه. از طرف دیگه ما مؤسسات هم میبینیم که منتظر هستن که چی وقت حالت بحرانی ایجاد شود که اونا باید به مردم رسیدگی کنن. ما میگیم که اینا قبل از اینکه یک صاحب بحران داخل شود سرمایه گذاری های را انجام بدن، بخصوص در پروژه های تامین آب. 10 تا 15% نفوس افغانستان در کابل زندگی میکنن. برن در بحث پروژه تامین پروژه آب و تامین بودجه برای پروژه های آبرسانی در حقیقت ما میخوایم اینا را توجهشون را جلب کنیم و در اولویت کاری از یا باید چنین پروژه های در سراسر کشور و بخصوص در شهرهای بزرگ قرار بگیره.
1: گفتگویی بود با نجیب الله سدید، کارشناس امور آب. چشم دور رو از بی بی سی دنبال میکنه.

0: اعضای اصلی هیئت مذاکره کننده ایران سوئیس را به مقصد تهران ترک کردند. گفته شده که گفتگوهای فنی در طول هفته در سوئیس ادامه می‌یابد. وزیر خارجه ایران می‌گوید که تحریم‌های صادرات نفت و پتروشیمی ایران تعلیق شده و محاصره دریایی پایان یافته است. عباس عراقچی گفته که بعض از دارایی‌های مسدود شده ایران هم آزاد شده. معاون رئیس جمهوری آمریکا آزادی دارایی‌های ایران را تایید کرده است. کسرا ناجی خبرنگار ارشد بی بی سی که به محل گفتگوها به سوئیس رفته درباره دستاوردهای مذاکرات روز یکشنبه توضیح می‌دهد.
1: حالا با معلوم شدن جزئیات بیشتری از مذاکرات دیروز بین ایران و آمریکا برای پایان دادن به جنگ، ما در جریان به اصطلاح توافق‌هایی هستیم که نشون میده این مذاکرات خیلی هم بی‌نتیجه نبوده و نتایج شاید خوبی هم داشته. مهمترین این نتایج شاید آزاد شدن بخشی از دارایی‌های ایران باشه. عباس عراقچی قبل از ترک اینجا صحبت از این کرد که آمریکا در مذاکرات دیروز قبول کرد که بخشی از دارایی‌های ایران رو آزاد کنه. آقای عراقچی نمیگه این بخش چه مقداره، چه مقدار پول آزاد شده، از کدوم کشور، کدوم بانک. جزئیاتی هنوز منتشر نشده. آقای ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا هم در گفتگوهایی که داشت اینجا صحبت از این کرد که مطمئن شده مکانیزمی رو برش توافق کردن که این پول آزاد شده به دست مردم ایران برسه، نه اینکه صرف تروریسم بشه. بنابراین هر دو طرف دارن تایید میکنن که بخشی از دارایی های ایران آزاد شده. نکته دیگر بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا اینجا صحبت از این کرد که ایران قبول کرده که بازرسان آژانس به کشور برگردن و به کارشون، یعنی بازرسی تاسیسات هسته‌ای ایران، ادامه بدن. و او گفتش که این بازرسان شاید تا آخر این هفته به تهران برگردن. ایران در این مورد هنوز چیزی نگفته. میدونیم که ایران بازرسان آژانس رو بعد از جنگ 10 روزه از ایران اخراج کرد و اجازه نداده از اون موقع که اینها به داخل ایران برن و از تاسیسات هسته‌ای ایران و اونهایی که صدمه دیدن در این جنگ 10 روزه، جنگ 40 روزه دیدن کنن و بدونن که این مواد هسته‌ای حساس کجا هستن. بنابراین این هم یک دستاوردی است اگر ایران اون رو تایید کنه. از اینکه بگذریم، هر دو کشور میانجی، هم پاکستان هم قطر، در یک بیانیه مشترک گفتن که دو طرف تونستن بر روی یک نقش راه برای این 60 روز مذاکرات برای پایان دادن به جنگ توافق کنن و این دو کشور میگن که مذاکرات پیشرفت‌های دلگرم کننده ای داشته.
0: کسرا ناجی بود، خبرنگار ایزامی بی بی سی در سوئیس. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا و رهبر حزب کارگر استعفا کرد و به ماها گمانه‌زنی پایان داد. او 2 سال پیش پس از پیروزی در انتخابات نخست وزیر شد. آقای استارمر گفت تا زمان انتخاب رهبر جدید حزب کارگر در سمت خود میماند. رقیب اصلی او که پس از پیروزی در انتخابات میان دوره‌ای روز دوشنبه با عنوان نماینده پارلمان سوگند یاد میکند، اندی برنهام، شهردار سابق منچستر است که بلافاصله اعلام کرد برای رهبری حزب کارگر نامزد خواهد شد. از همکارم لطف‌الله لطیف که مسائل بریتانیا را دنبال می‌کند در مورد دلیل استعفای آقای استارمر پرسیدم.
2: نخست وزیر بریتانیا سر کیر استارمر در انتخابات سال 2024 با یک اکثریت بسیار نیرومند قدرت به دست گرفت و رهبر کشور شد. اما 2 سال بعد در انتخابات ضمنی شوراهای محلی بیش از 1000 کرسی را حزب کارگر در برابر یک حزب دیگر، حزب ریفورم، از دست داد. و این سبب شد که محبوبیت حزب سر ضربه ببینه و مسائل دیگری هم بود که سبب ازی شد که نخست وزیر تحت فشار و انتقادات زیاد قرار بگیره. مثلا سفیری که بریتانیا از طرف کیر استارمر با واشنگتن تعیین کرده بود، پیتر ماندلسن، او بعدا روشن شد در آمریکا که با جفری اپشتین، که یک شخص بدنام در آمریکا بود که با اتهامات روابط جنسی زندانی شده بود و در زندان خودکشی کرده بود، اسناد افشا شد که با او هم پیتر ماندلسن، این سفیر جدید، روابط داشته و بعضی اسناد دولتی را با او شریک ساخته بود. و این هم سبب انتقادات بر نخست وزیر شد. موضوعات دیگری هم بود، مثلا این که در جلوگیری از آمدن مهاجرین غیر قانونی چقدر موفقیت‌های داشته و یا نداشته. موضوع مشکلات اقتصادی و افزایش قیمت‌ها در اثر جنگ‌های جهانی که بوده هم سبب فشار بر حزب کارگر شد که وضع اقتصادی کشور نتونسته به اندازه که مردم توقع داره بهبود ببخشه.

0: اما این فشارها سبب از این شد که نخست وزیر مجبور به استعفا بشه.
1: بله، یکی از دلایل اشاره کردین که وضعیت مهاجرین بود. سیاست‌های آقای استارمر در قبال مهاجرین، به خصوص مهاجرین افغان، چگونه بود؟
0: در مورد مهاجرین افغان به صورت خاص سیاست‌های نداشت که شدیداً از اونها جلوگیری بکنه، ولی در مجموع مهاجرینی که به شکل غیرقانونی در کشتی‌ها بر سواحل بریتانیا می، این یک تعهد حزبی داشت که جلوی مهاجرین گرفته شود و این تعدادی که ده ها هزار نفر سالانه می از این کم شود. تا حدودی این را تانست کم بسازد، ولی اون قدر نبود که جلوی انتخابات‌های احزاب مخالف را گرفته بتاند.
1: بله، و چی کس جوگزین آقای استارمر خواهد شد؟
0: تا کنون چیزی که روشن شده ای است که در داخل حزب کارگر شخصی به نام اندی برن هم که سابق شاروال شهر مانچستر بود و در اونجا موافقت های داشت، او خود کاندید کرده برای کرسی رهبری حزب کارگر و در نتیجه کرسی نخست وزیر بریتانیا. قرار است که از 9 جولای این پروسه آغاز شود و امید است که در ظرف 2-3 ماه ای به پایان برسد و مطابق تعاملی که هست در داخل حزب کارگر باید اول رهبر حزب تعیین شود و بر رهبری حزب انتخابات در داخل حزب صورت بگیره که چندین صد هزار عضو داره این حزب. بعد از اینکه رهبر حزب تعیین شد، او اوتومات به عنوان نخست وزیر معرفی میشه. اما احزاب مخالف و به خصوص حزب ریفورم که تحت رهبری ناجل فراج است، اونا شاید این فشارا رو بیشتر بسازن و توقع داشته باشن که انتخابات عمومی صورت بگیره. انتخابات عمومی
1: گفتگویی بود با همکارم لطفالله لطیف در مورد استعفای نخست وزیر بریتانیا. عبدالاحد مومند، نخستین فضانورد افغانستان، روز یکشنبه در 68 سالگی از اثر بیماری سرطان در آلمان درگذشت. آقای مومند نخستین فضانورد مسلمان بود که در سال 1988 به ایستگاه فضایی رفت و 9 روز را در آنجا سپری کرد. او در زمان انجام این سفر فضایی 29 سال داشت. جزئیات در گزارش سید انور که با صدای عبدالاحد مومند آغاز می شود.
2: بر دفعه اول وقتی ما طرف زمین نگاه میکردم، این افتخار به ما پیدا شد که ما در اینجا زندگی میکنم بسیار مقبول است.
3: غروب ستاره‌ای که 38 سال قبل به نمایندگی از افغانستان به فضا رفت و از آنجا از جهان خواست که برای پایان جنگ در افغانستان کمک کنند.
2: ما به صفت یک افغان کیهان میرم، این نمایندگی از افغان هست و از نام ما ایرم و اونجا احساس کنم.
3: عبدالاحد مومند، نخستین فضانورد افغانستان، روز یکشنبه در سن 38 سالگی در آلمان درگذشت. یکی از اعضای خانواده او به بی بی سی گفت که آقای مومند مدت بیمار بود و دکتران تشخیص داده بودند که به سرطان مبتلا است. عبدالاحد مومند از سال 1992 میلادی همراه با خانوادهش در شهر اشتوتگارت آلمان زندگی میکرد. او دو دختر و یک پسر دارد. آقای مومند در 29 سالگی به ایستگاه فضایی میر رفت و 9 روز را در آنجا سپری کرد. این فضانورد افغان فرزند یک دهقان بود. در روستایی در ولایت غزنی در مرکز افغانستان زاده شد و در کابل تحصیل کرد. او بعداً برای تحصیلات عالی به مسکو فرستاده شد و در آنجا آموزش‌های پیلوتی آموخت و پیلوت جت جنگی شد. زمانی که یوری گارگین، نخستین فضانورد جهان، از افغانستان دیدار کرد، گفت که دیری نخواهد بود که یک افغان هم به فضا برود. فضانورد افغان پس از سپری کردن دوره آموزشی و آزمون‌های متعدد سرانجام راهی سفر فضایی شد. او 7 شب و 7 روز در فضا بود و 2 روز هم در ایستگاه فضایی میر بسر برد. عبدالاحد مومند نخستین مسلمانی بود که در سال 1988 هنگام سفر به ایستگاه فضایی میر قرآن کریم را با خود به فضا برد و در آنجا تلاوت کرد. او در یک مستند بی بی سی در سال 2014 گفته بود وقتی در ایستگاه فضایی بود از همانجا از جهان خواست که برای پایان جنگ در افغانستان اقدام کنند.
2: از تمام انسانها و ممالک و خود افغانا خواهش کردم که ما از این ارتفاعات بلند افغانستان در صلح میبینم. ما با چشمی باز اوچه تانک ها نمیبینم دیگرانم. به این اساس ما میخواهم که جنگ ختم بتیم. کل ما با هم یک جایشم و از خارجی ها و جهان دیگه خواهش کن تدریس با ما همکاری کنن. افغان ها با هم متحد شن و جنگ ختم.
3: ماموریت فضانورد

0: ده افغان عکاسی از سرزمین کشورش برای تحقیقات مربوط به معادن، آب، زلزله شناسی و سایر مطالعات زمین شناسی بود. خلیل احمد نادم، رئیس سابق اداره تحقیقات فضایی افغانستان، در مستند بی بی سی درباره دستاوردهای عبدالاحد مومند چنین گفت:
1: برای ما دستاورد خوبی داشت که ما تانیستیم بعد از این نقشه های چند ولایت استفاده از زمین بسازیم، ما بتانیم که در سایه جیولوژی کار کنیم. و یک پروژه بسیار مهم میره که ما کار کردیم، پیشبینی علائم زلزله با استفاده از اندازگیری های جیولوژی بود.
0: زمانی که مومند در سفر فضایی بود، دکتر نجیب الله رئیس جمهور وقت افغانستان با او تلفنی صحبت کرد و گفت آرزو میکند که کاش او هم میتوانست کشورش را از فضا ببیند. آقای مومند همچنین از ایستگاه فضایی با مادرش تماس تلفنی برقرار کرد و به این ترتیب پشتو چهارمین زبان رسمی شد که در فضا با آن صحبت شد. عبدالاحد پس از آن که در سال 1988 از فضا برگشت، به عنوان قهرمان ملی شناخته شد. اما تحولات سیاسی در افغانستان سبب شد که آقای مومند افغانستان را ترک کند. او در سال 1992 به آلمان مهاجرت کرد و تا پایان عمر همانجا زندگی کرد. برخی چهره های سیاسی از جمله حامد کرزی و اشرف غنی احمدزی، رؤسای جمهوری سابق افغانستان، در گذشت او را ضایعه برای افغانستان خوانده و گفتند سفر آقای مومند به فضا در تاریخ بشر ماندگار شده است.
2: و در حاشیه مسابقات جام جهانی، یک یادداشت دستنویس تیم ملی ایران پس از بازی با بلژیم باستاب گسترده یافته. این که ای یادداشت چیست از همکارم سجاد محمدی بشنویم که اینجا در استودیو با ماست. سجاد بیشتر با
3: خوب زهرا، ای یادداشت که به زبان انگلیسی نوشته شده و در تخته سفید رختکن که مربی ها از او برای روش های تکنیکی بازیکن ها استفاده میکنن، ظاهراً بعد از این که دو بازی اول ایران در رده گروهی در ورزشگاه سوفای لس آنجلس آمریکا پایان یافت، نامه نوشته شده، چون قرار است بازی سوم و آخری گروهی ایران که در مقابل مصر است در شهر سیاتل آمریکا برگزار شود. خب در این یادداشت در ابتدا نوشته شده که از ایران باستان هزاران سال پیش تا ایران متمدن امروز، روح ایران همچنان زنده و استوار باقی است. در قسمت دیگه هشتگ های با قلم سرخ 168 و میناب نوشته شده که اشاره به مو کشته شدن 168 نفر که عمدتاً دانش آموزای یک مکتب بودند که در روز نخست جنگ آمریکا و اسرائیل کشته شدند. در ادامه از لس آنجلس بابت میزبانیشان از ایران در این مسابقات تشکر شده و در آخر هم از ایرانی هایی که در این دو بازی از تیمشان استقبال کردند.
2: تشکر سجاد.
4: سیمو لنړی خبروي،
5: تر ټولو تازه خبرونه او څېړنې، جالبې ویډیوګانې او نور په زړه پورې مطالب د بی بی سي په انټرنیټ پانو کې، د بی بی سي پښتو او فارسی سایټونه، هر ځای هر غړی بی بی سي له تاسو سره او ستاسو په ژبه.
6: د عنایت الحق یاسینی سلامونه ومنه. ملګری ملتونه اټکل کوي په افغانستان کې بس کال 14 میلیونه کسان پاک اوبو او د حفظ صحې خدمتونو لپاره مرستو ته اړتیا ولري.
7: اوچا ویلي د اوبو کمښت کورنۍ دې ته اړ کړي چې د پاک اوبو ترلاسه کولو لپاره اوږدې لارې وهي.
6: له خلکو اورو
8: ځکه بشنه به چې مالونه به مماړه وه وسلې لاس پیارم ځکه د خدای په امر سرګرد ورځ را باندې دوړي خپل په دغه غار وننه وتلی څه وکړو په واسه مو څه کېږي.
6: د برتانیا لومړی وزیر له خپلې دندې استعفا اعلان کړې. په سویس کې د ایران او امریکا ترمنځ د خبرو لومړنی پړاو پای ته رسېدلی. یوازینی افغان ستور مزل عبدالاحد مومند د اووه شپېتو کلو په عمر له دې نړۍ سترګې پټې کړې.
9: دای لومړنی مسلمان و چې فضا ته یې له ځان سره قرآن کریم ولېږداوه او هلته یې تلاوت هم وکړ.
6: دا او نور مطالب په دې خبرونه کې. زمونږ غږ بی بی سی په دویم سترګي خبرونه کې، اوریدا خبرونه په فیسبوک او بی بی سی پښتو ویبپاڼه باندې په مخامخ بڑا هم خبريږي. ملګری ملتونه